sada. Koji bi padavina. Čup. Kaj de barman. Hodi neće. Liki nađe. To ću. Esi bat. Ai. Usi.